tadita tajam tadita tajam tadita simita kita takata takata tajam tadita tajam tadita tajam tadita simita kita takata tadita tanna jonu tadimita tadita tanna jonu tadimita tadita tanna tanna tajunu.